0: Terra tem luz.
1: Poštovani slušalci, danas vas u emisiji Gaia Terra Telus vodimo na uzbudljivo putovanje u srce Zapadne Afrike. Predstavljamo vam Benin, zemlju bogate historije, kolevku vudu religije i prostor gdje se prepliću drevne tradicije i vibrantna svakodnevnica. Na raskršću Zapadne Afrike, Benin, duguljasta, relativno uska država smeštena u Zapadnoj Africi koja se poput vertikalnog koridora proteže od Atlantskog okeana na jugu sve do reke Niger na severu. Ova zemlja zauzima strateški važan položaj i deli granice sa četiri države, od kojih svaka donosi specifičan kulturni uticaj. Na istoku Benin deli dugačku granicu sa Nigerijom, ekonomskim i demografskim džinom Afrike. Ova granica je istorijski i trgovinski izuzetno živa. Na zapadu se nalazi Togo, izdužena država sa kojom Benin deli bliske etničke veze i primorsku kulturu. Na severozapadu se graniči sa Burkinom Faso, sušnom zemljom unutrašnjosti kontinenta. Na severoistoku granicu čini moćna reka Niger, koja ga odvaja od države Niger. Na jugu Benin izlazi na Gvinejski zaliv, deo Atlantskog okeana, a ova obala je kroz istoriju bila poznata kao obala robova zbog intenzivne trgovine koja se tu odvijala.

Benin je pravi antropološki mozaik u kome živi preko 42 različite etničke grupe. Među njima postoji jasna kulturna i geografska podela između južnih i severnih naroda. Narod Fon ili Fonu, najbrojnija etnička grupa koja čini oko 38% stanovništva i naseljava uglavnom južne predele. Oni su direktni naslednici moćnog kraljevstva Dahomey. Poznati su po svojoj usmenoj tradiciji, umetnosti, istorijskim odredima žena ratnica, takozvanih Dahomejski Amazonki. Veoma bliski narodu Fon žive narod na jugozapadu zemlje, narod Adja, i čine važan stup poljoprivrednog i kulturnog života. Narod Yoruba žive na jugoistoku uz granicu sa Nigerijom. Doneli su bogatu religijsku tradiciju, složenu mitologiju i specifičnu umetnost izrade ritualnih maski. Narod Bariba dominira severnim delom zemlje. Oni su istorijski poznati kao vešti konjenici i stvaraoci drevnih kraljeva u regiji Borgu.

Narod Somba živi u planinskom vencu Atakora na severozapadu. Prepoznatljivi su po izolovanom načinu života i fascinantnoj arhitekturi utvrđenih kuća od blata. Narod Fulani, nomadski narod stočara koji se kreće preostranim savanama na severu zemlje, brinući o stadima goveda. Glavni grad Porto Novo je ekonomska prestonica Kotonu. Benin leže u njegovoj podeljenoj administrativnoj moći između dva potpuno različita grada. Porto Novo, zvanična prestonica, na jugoistoku zemlje, na obali lagune. Miran grad sa izloženom kolonijalnom arhitekturom. Grad su osnovali Portugalci u 16. veku kao trgovačku luku. Danas odiše istorijom, a njegove glavne znamenitosti su velika džamija, izgrađena u afro-brazilskom stilu i podsjećena crkvu u Salvadoru, Kraljevska palata, Muzej Honme, koja prikazuje život kralja Tofe, etnografski muzej sa bogatom zbirkom vudu maski. Purchase your track.

Iako Porto Novo drži titulu glavnog grada, Cotonou je de facto centar moći, sedište vlade, predsjednika i svih diplomatskih misija. To je vibrantan, užurban i prenaseljen lučki grad. Cotonou je dom gigantske pijace Dantokpta, jedne od najvećih otvorenih pijaca u celoj zapadnoj Africi, gde se može bukvalno kupiti sve, od modernih tkanina do ritualnih predmeta za vudu ceremonije. Predeli Benina se menjaju od peščanih, močvarnih plaža na jugu preko plodnih glinenih platoa u središtu, pa sve do planina

odvijaju se isključivo u čamcima. Istorijsko sedište kraljevstva Dahome i lokalitet pod zaštitom UNESCO-a je Kraljevska palata u Abomeju. Zidove ovih palata ukrašeni su glinenim basreljefima koji slikovito prikazuju vojne trijumfe i moć nekadašnjih vladara.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas, između ostalog, donosi. Porezna uprava upozorava građane na lažne SMS i email poruke o navodnom povratu poreza i poziva ih da ne otvaraju sumnjive linkove, niti dostavljaju lične podatke. U 7. manifestaciji Dunavom plovi tambura zvuk razgovaramo sa Dušanom Latasom, predsjednikom tamburaškog sastava Dunavske zore iz Borova, koji je organizator ovog događaja. Manifestaciju će uveličati poznati pevači Aleksandar Padrov, Rade Kosmajac i Sanja Maletić. U okviru manifestacije Dani srpske dramaturgije u Vukovaru je nastupio poznati stand-up komičar Neša Bridges, a organizatori iz Zajedničkog veća opština najavljuju da će ovaj kulturni program postati tradicionalan. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Porezna uprava upozorila je građane na lažne SMS poruke o povratu poreza koje prevaranti šalju u njeno ime. U pitanju je smishing kampanja u kojoj se korisnici navode da otvore link i unesu lične podatke. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove i ne prate uputstva iz poruka. Prevaranti koriste lažni domen porezna-uprava.info koji nije zvanična stranica porezne uprave. Iz porezne uprave podsjećaju da su česte i lažne email poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao Ministarstvo financija ili Porezna uprava, nude povrat poreza, traže uplatu ili lične podatke, a često sadrže i QR kodove koje ne treba skenirati. Građanima koji sumnjaju da su postali žrtve ove prevare savjetuje se da slučaj prijave policiji.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da virus afričke svinjske kuge dolazi iz lovišta ili da ga u gazdinstva unose lovci. Saopštio je da nastavlja da provodi

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 30. jul. Danas je prema pravoslavnom kalendaru sveta velikomučenica Marina, Ognjena Marija. Na današnji dan 1419. Husiti, sledbenici pogubljenog češkog verskog reformatora Jana Husa, isprovocirani bacanjem kamenja na njihovu procesiju, upali su u gradsku većnicu u Pragu, izbacili kroz prozor katoličke članove gradske uprave zajedno sa gradonačelnikom. To je bio početak husitskih ratova od 1419. do 1436. 1511. rođen italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dela Životi slikara, vajara i arhitekata, objavljenog 1550. Vasari je najznačajniji izvor za proučavanje italijanske renesansne umjetnosti. 1818. rođena engleska književnica irskog porekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. 1989. rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svetskih vajara 20. veka. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. 1930. Urugvaj je u Montevideo pobedom u finalu prvog svetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4-2 postao prvi svetski šampion u fudbalu. 1935. u Velikoj Britaniji je objavljena prva džepna knjiga prema ideji Alena Lejna da napravi knjigu koja će imati cenu kao 10 cigareta. Prva knjiga bio Ariel Andrea Moroa. 1971. američki vasionski brod Apollo 15 sa kosmonautima Davidom Scottom i Jamesom Irvinom spustio se na mjesec. 1971. u sudaru japanskog borbenog i putničkog aviona Boeing 727 poginule 162 osobe. 1980. Pacifički arhipelag Novi Hebridi stekao je nezavisnost pod nazivom Republika Vanuatu nakon 74 godine britansko-francuske uprave. 2001. godine Kanada je prva država na svetu koja je, uprkos velikim protestima lekara, dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste za lečenje. 2002. godine predsjednici

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacija Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Inservio Trgovina DOO za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Gatsby DOO traži jednog konobara. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskih strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. Vukovar Šped DOO traži tri vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delumičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Dobar dan, na početku emitovanja informatora Radio Borova. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički deo programa počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba s invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica, koji imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturalne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika, kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazena.vu@gmail.com. Srpski kulturni centar u Osijeku organizuje radionicu Cijanotipije pod nazivom Kako suncem prošarati plavetnilo, koja će biti održana u subotu 1. augusta u prostorijama centra u ulici Jovana Gojkovića 21 u Osijeku s početkom u 17 časova. Radionicu će voditi likovna umetnica i pedagog Minja Mitrović, koja će učesnike prvo upoznati sa teorijskim osnovama cijanotipije, alternativnog fotografskog procesa, a potom će uslediti praktični deo, tokom kojeg će polaznici u stručno vođenje imati priliku da izrade sopstveni umetnički rad. Radionica traje 3 sata, a zbog ograničenog broja mesta, obavezna je prethodna prijava putem telefona 099-345-3789 ili putem e-mail adrese skcosijek@snv.hr. U sklopu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za djecu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane srijedom 12., 19. i 26. avgusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Makaze, lepilo, boje i puno smeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti beskonačnu olovku?
6: Pa u papirusu.
7: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
8: Boso, što vas čini sretnim?
9: Prodajete, kupujete ili mijenjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borovar.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia. Godine 1966.
1: Mali Voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
2: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
1: U 1966. godini.
3: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
4: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 30. jul. Danas je prema pravoslavnom kalendaru sveta velikomučenica Marina, Ognjena Marija. Na današnji dan 1419. Husiti, sledbenici pogubljenog češkog verskog reformatora Jana Husa, isprovocirani bacanjem kamenja na njihovu procesiju, upali su u gradsku većnicu u Pragu, izbacili kroz prozor katoličke članove gradske uprave zajedno sa gradonačelnikom. To je bio početak husitskih ratova od 1419. do 1436. 1511. rođen italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dela Životi slikara, vajara i arhitekata, objavljenog 1550. Vasari je najznačajniji izvor za proučavanje italijanske renesansne umetnosti. 1818. rođena engleska književnica irskog porekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. 1989. rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svetskih vajara 20. veka. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. 1930. Urugvaj je u Montevideo pobedom u finalu prvog svetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4-2 postao prvi svetski šampion u fudbalu. 1935. u Velikoj Britaniji je objavljena prva džepna knjiga prema ideji Alena Alejna da napravi knjigu koja će imati cenu kao 10 cigareta. Prva knjiga bio Ariel Andrea Moroa. 1971. američki vasionski brod Apollo 15 sa kosmonautima Davidom Scottom i Jamesom Irvinom spustio se na mesec. 1971. u sudaru japanskog borbenog i putničkog aviona Boeing 727 poginule 162 osobe. 1980. pacifički arhipelag Novi Hebridis stekao je nezavisnost pod nazivom Republika Vanuatu nakon 74 godine britansko-francuske uprave. 2001. godine Kanada je prva država na svetu koja je, uprkos velikim protestima lekara, dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste za lečenje. 2002. godine predsjednici Demokratske republike Kongo i Ruande Joseph Kabila i Paul Kagame potpisali su mirovni ugovor u cilju okončanja građanskog rata koji je počeo 1998. tokom kojeg je umrlo od gladi ili nedostatka medicinske nege više od 2,5 miliona ljudi, uglavnom civila. 2005. godine na svetskom prvenstvu u Montrealu vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore postala je novi svetski prvak. Srebrnu medalju osvojila je Mađarska, a bronzanu Grčka.

Glavni grad je srce države. U Agadugu je administrativni, kulturni i ekonomski centar zemlje. Lokalno stanovništvo ga često naziva jednostavnim imenom Uaga. Grad je vekovima bio prestonica moćnog carstva Mosi. Poznat je širom Afrike kao domaćin Feskapoa, najvećeg afričkog filmskog festivala. Grad odlikuje spoj modernih bulevara i tradicionalnih zemljanih četvrti. Terenom dominiraju prostrane savane i blago zatalasane ravnice. Severni region pripada suvom polupustinskom pojasu Sahela. Sindu fascinantne prirodne granitne igle i stene na jugozapadu zemlje. Ističe se prekogranični nacionalni park Ve koji je pod zaštitom UNESCO-a i dom je slonova, lavova i naboranih ptica.

Jezero Tengrela poznato po velikoj populaciji nilskih konja koji žive u njemu. Karafiguela vodopadi predstavljaju prelepu oazu okruženu bujnom vegetacijom. Sahel, suva polupustinska oblast koja se odlikuje peščanim dinama i niskim trnovitim žbunjem. Središnji pojas, sudanska savana, prostrane ravnice prekrivene visokom travom i karakterističnim drvećem poput baobaba i karite ši drveta. Južni pojas, sudano-gvineska savana, najzeleniji deo zemlje sa bujnijom vegetacijom, šumovitim predelima i većom količinom padavina. Impresivne prirodne formacije, vrhovi Sidnu, fascinantni krečnjački i granitni stubovi koje vetar oblikovao tokom vekova. Vodopadi Karafiguela, niz prelepnih kaskada na reci Komoe, okruženi gustim tropskim zelenilom i plantažama šećerne trske. Stene Febeduku, prirodne formacije u obliku kupola koje podsjećaju na drevne, misteriozne građevine.

Vodeni tokovi jezera tri volte. Zemlja je dobila ime po rekama Crna Volta, Bela Volta i Crvena Volta. Jezero Tengrela, mirno, slatkovodno jezero blizu Banfore, poznato po velikom broju nilskih konja i vodenih ljiljana. Tu je jezero Bam, najveće prirodno jezero u zemlji, ključno za opstanak lokalne faune i poljoprivredu. Zaštićena područja i divlji svet. Nacionalni park V, prekogranični rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a, koji Burkina Faso deli sa Nigerom i Beninom. Nacionalni park Arli, utočište za velike afričke sisare u jugoistočnom delu zemlje. Bogatstvo faune. Ovi predeli su dom za krda afričkih slonova, za lavove, geoparde, leoparde, nilone, bivole i preko 500 vrsta ptica. Thank you.

Omiljeni književni žanr Simonova bila je poema. Koristio je taj žanr kako za dela istorijske i vojne tematike, tako i za svoja lirska dela. Za vrijeme rata pesnik je napisao svoj prvi roman, Drugovi po oružju, a također trilogiju u koju su ušli romani Živi i mrtvi, Vojnici se ne rađaju i Posljednje leto. U trilogiji nam je predstavio hronologiju glavnih događanja toga vremena, s gledišta učesnika i neposrednog svedoka kroz mnoge godine. Mnogo Simonovih radova posvećeni su Valentini Serovoj, koja je bila glumica u usponu. Valentina je bila udata za Anatolija Serova, koji je bio ratni heroj i poginuo je u avionskoj nesreći. Nakon muževe smrti, Valentina imala mnogo ljubavnika, ali nikog nije volila kao Anatolija i do kraja svog života nosila njegovo prezime. Zauvek nedostižna Valentina bila je Simonova ljubav i velika inspiracija. Ljubav prema Valentini bila mu u životu najveća radost i najveća žalost. A njoj je to bio korak bliže samouništenju. Inspiracija za pesmu Čekaj me, Konstantina Simonova, koji je pesmom izražavao sve ono što je želeo da bude istinito, zaista nije umjela da čeka. Ubrzo je otpočeo rat i Konstantin je, prativši stope svog oca, u želji da pomogne svom narodu, postao vojni dopisnik. Tokom svoje službe u jesen 41. napisao je čuvenu pesmu Čekaj me, za koju se veruje da je promenila ishod rata i dovela do pobjede ruske vojske nad nemačkim trupama kod Moskve i Staljingrada.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušalci, u još jednom izdanju muzičkog postera. Ovog popodneva donosimo vam biografiju i pesme popularnog kantautora, pesnika i glumca Borisa Bizetića.

Boris Bizetić, koji je rođen u Beogradu 28. novembra 1950. je srpski kompozitor i tekstopisac, aranžer, kantautor, pesnik, glumac, autor i voditelj radio i TV emisija. Proslavio se kao najmlađi hitmaker i kantautor 1970. godine. Poznat je i kao osnivač i vođa grupe Rokeri s Moravu. Bizetić je komponovao muziku i pisao tekstove za oko 40 pevača pop muzike bivše SFRJ. Miki Jevremović je postigao veliki uspjeh pevajući Bizetićeve pesme.

0: muzički poster.
1: Boris Bizetić je 1977. osnovao grupu Rokeri s Moravu, koja je izvodila pesme sa duhovitim tekstovima i narodnjačkom muzikom, a zapravo veoma ozbiljne sa kritičkim osvrtom na društvo. On je bio tekstopisac, aranžer, kompozitor i pevač, pored Zvonka koji je otpevao više pesama. Do 1991. godine izdali su 7 singlova i 19 long playeva, a prodata su 4 miliona primjeraka s napomenom da tada nije bilo pirata. Bili su najtiražnija grupa iz Srbije. Prvog Oskara popularnosti dobili su 1982. godine. Grupa je prekinula rad 1991. ali su se Bizetić i Zvonko Milenković okupili 2006. godine i izdali novi album pod nazivom Projekat. Inače, kroz grupu je prodefilovalo oko 20 članova, ali bez sumnje Bizetić i Milenković su bili glavni i nezamjenjivi deo. Za vrijeme pauze rada grupe, Boris je i dalje komponovao pesme, pisao ih je i za sebe i za druge.

Bizetić je autor mnogih TV emisija. U periodu od 1990. do 1991. godine na televiziji Studio B bio je autor emisije Folk Liga, koju je i vodio i glumio u svih 10 epizoda. Na televiziji Politika je bio autor i glumac u humorističnoj emisiji Bebevizija. Emisija je imala 45 epizoda i emitovala se u periodu od 1992. do 1994. godine. Kasnije prelazi na TV Pink, čiji je vlasnik Željko Mitrović ranije bio član Rokera s Moravu, gde je pravi emisiju sličnog tipa koja se zvala Bebe Show. Snimljeno je 536 epizoda koje su emitovane u periodu od 1994. do 2002. godine. Zahvaljujući tim emisijama 1995. i 96. godine dobio je Oscara popularnosti, titulu za showmana godine kao i mnoga druga priznanja. Boris je glumio mnogo junaka, pored njega u emisiji su učestvovali njegovi prijatelji, sestra od ujaka Ksenija i ćerke Anita i Doris.

0: mora.
1: Muzički poster.
2: Boris Bizetić je radio i na televiziji Beograd RTS kao voditelj muzičkih emisija. Od 2002. do 2004. godine je na televiziji Kanal D snimio 50 epizoda emisije Slike iz detinjstva, a tu emisiju prenosile su i druge televizije. Od oktobra 2007. godine počeo je da radi na televiziji TV Košava, kao urednik i voditelj emisije U svom stilu, u kojoj pored opuštenog razgovora sa više gostiju pušta inserte iz emisije BB Show i spotove Rokera s Moravu. Inače, skečevi iz BB Showa i spotovi Rokera uklopljeni su u emisiju Smeh terapija i emituju se od 2005. godine na 8 lokalnih televizija. Bio je autor i voditelj još nekih emisija koje su se prikazivale na lokalnim televizijama, a neke emisije su bile kombinacija nekih ranijih. Pored toga vodio je 8 autorskih radio serijala, objavio je 5 knjiga poezije te pisao kolumne za 6 novina i časopisa.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.